pohanto kalihwa tehkwa uwa wani salate skat ne wa ngwaya tayeli ne anta wahwe numni ngwa ni mola tata wa tata ne wala tu cha kwe kuskan ne oni unchake ya te ku ta ya kutka wa hake ai pat sanu ya ta ku tin pata wele chi unchate toni kahne karunyu ai ngwanya tana uste kon te pata wele chi unchate Ne oni kan chu sun a tossa kot kau ta honat kau hake ja ta ke hatsala on to vahve nuni upa ni kunda te etin valato ne no kan chu sun a to ka ti no johtu hake ne ne so va ni kunda ne oni on upa sun a tossa kot kau aim ke ja ta ke ha to va kan vakta sala aja kunda ne ne ja na kele on to vahve nuni upa ni kunda te etin valato ne no on upa sun a Oni, oce no wa sunga, tosa kot kawa, yupa te ni tan sala sunga, tahuna tkawa hake. Le oni kahi sunga, tula yotu, kanu kwa saruana, ayin kwaatum se, ni hum tessa la welu, le ta tuwa tenu hala tukake, mutu wahwe nuni upa ni kumla, tu yotinu hala tu, nene kahi sunga, tuka tino yotu hake, nene se wa ni kumla. Le oni kajeli, Nika walake, te iwela waire, te uhu jate. So wakero, iwela taliha, unka welala, ooni, iwela wisto, tuska wela waire. So wakero, tuka wela taase. Jahti jutkaate, haita wali huoluke, ka nunka nuolu, namta ja vaan, latina kerenju, upe hulle. Tuo on se vatouka se, sitä huti haatu, sinä te supanu rukha, supaja tiso. Anto wahwe nuni mpua ni kumla, tietino walaatu kajeli ni kawelaake. Toka tino johtu hake, nene sa wa ni kumla. Ne ooni, mtiljo, tuossa koht kaava, te tajunat kaava hake atenaatsela ooni mpua tselunja. Anto wahwe nuni mpua ni kumla, tietino walaatu, nene kutiljo. Toka tino johtu hake, nene sa wa ni kumla. Ne ooni, tuolla jottu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää ruuta kehsu. Tahunatkaa hakeka jättäkää ahtsella, aionko jättää lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, teitte vaatennu valatu hake. Nyt vahve nuuni mpani kuulla, teittinu valatu opille suuna. Tukatinu johtu hake, nene se vaatni kuulla. Ono kaati, uchittu ukuma, tuossa koht kaava. Kalle niios, kun tiloin nootu, tohsa tai kusteli hanssake ansa juhtaanti, tse juhun jaate. Aakot laueru, utkua kuva nohake, nukua te nyt tapsella taho nahtka on hake teena, tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin on valaatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ono kaati lati huelas, ja tissuttu kumaa. Eena kun nukaati, tuti jo tahku, no tissatstu selvaana. Aase sununis, joka ne karunjo, ne ooni latini kumlalle, tossa teena apunto tahsi, katsino jo vaana, toa ajakuja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, on to vahve nimi, upa ni kumla, tajettinu valaatu lati huelas. Toka tiinu jo tuhake, ne ne se vaan ni kumla. Ne ooni, chito wa chia, kyohke nehka kalahkwa. Ka sats tansala ta hotka un hake. Ne tahonu tuke chi niyot wa tali haata. Ooni, chitka wis tohta chi johon chaate. Anto wahwe numni upa ni kumla. To chito wa nuhvalaatu, chito wa chia kalahkwa. Toka tiinu jo tuhake, ne ne se vaan ni kumla. Ona kaati, chitka luhiaate, jotu watu saieraate. Jätti sotha, ne tai joku nuttuke, chilatiksa opuma, tehotita on hake, chiuhun jaate. Nonto vahve nuuni mpua ni kuulla, to jätti nuhvalaatu, jätti sotha. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, chiuhis tuhkua lunju, kasats tuhsala, tahotka on hake, rotiks tuho kuun ahkwe. Tatia tatenukwe, latian teeriskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne elätikä aajus.
pooni, kaiin tuossa lailla tietä, kehän hakeellum avajasta. Mutta vahve nuuni, kuva ne kuulla, tai jätin valaatu, ne otistu kuva suuna. Toka tiin johtu hake, ne se vaan ne kuulla. Ne ooni, kai eri, nika niin peetake, tinkia, chaatu, kantiin patamuide, tiuhun chaate. Mutta vahve nuuni, kuva ne kuulla, tai jätin valaatu, kai eri niin peetake, toka tiin johtu hake, ne se vaan ne kuulla. Ne onis kan jo tali de suri huanto sa agori huanor se u pe hue kontia ko ta uire de na kali huio na hota su pa ti so sa ko vena ta se ne ka tin ne to wa hue duni ne no pa ne ko la to chi to an huara to ne ka ni tali yo na hota ko ta suri huanto Ona kaati karuhiake, ja tuot kussa jäädä, tuuli huokuee kussa vena taa uutsi juhun jaate. Iisä kasvatsta, salattu sahtka on hake, tsena hoota. Tsinkuatu hahtekio hake, kansi juhun jaate, tiinkuat tamoiri. Vaakua vetnuuni, näin opa ni kuura, vatkuan huolaatu, lakini karuhiake tässä siitä, tsena hoota. Kossa toina kun tahku, hän hoiti katsonun ja tahku. Voin kati lakeni karhiaakin tässä siitä ruvaa pahvien niin en upaa niin kuin meillä vatkanut valaatu. Voin kati joka taas suhtelä, näin hoitiin paitossa laaja. Ja hoitiin pateri huajaa, niin näin on haato. Toka tänne johtuu hakea, näin upaa niin kuin meillä tohtuu.

0: is now time for the Al Gunyah Get Hot Radio Show right here from 97.3 CKON. The original air date of this program, October 15th, 2026. Views and opinions expressed on the Al Gunyah Get Hot Radio Show are not necessarily those of 97.3 CKON or the Akwesasne Communication Society. It is now time for the Al Gunyah Get Hot Radio Show. Gentlemen.
1: 네, 저스네 근데 엘리즈가 디스티스코네 토네 디티가네 인터나다는 다코 에네고 위오스라 아디 에고데르 저게네 니오 스타게 저게 오덕테지 니오게 다네한테 저것도 가서기가네 저때 이거 아예네 에어 컨디션에서 수다가 하위데 와와라자죠게 와라자게 그거 저라든지 톡티에단 어떻게지에서 나와는 가능한데 티베네 야고요네네네네 농산노스테 내서다가 하위 저때 저것도 가서나데니 롤이 농고덕지 약회했던 나교코차니 오아기 오아니 저라든데 케아세도 니가 농사게 농아가 농사되는지 스타인지 니지니지가 농소도 그나옹즈 노아티에다 사다스콘라 데기 노아게데 아기네게네게 데기야고야고나도 포지티가나도고 니노하자게 데 폭스 니오하자게 단 웨스턴 귀타나가르코나 노 오네베니에데 저녀 예셀 토아게 잡탄세 귀드네 야소네 누기스 칼리스토데 토노 저게네니 올레지디 아차토네나 훈니제네 토네 Hogyul is lehet állni, de kárnyi gyerek, hogy az lehet tanul, az ott is kell az lehet tanulni. Hanem neki ma is mit sem, akkor se állna gyerek, hogy túl. Hanem ne van az lehet állni, de szóra vasztó neha. Szerintem is van, hogy mondod azt, hogy tudod listanulni. A eszen jól egy tökés, kicsit a haktik, egy cseptáncsik a listát, egy tökés, egy tökés, egy gáz. Jöttek a dolgóni, dolgón kakáhatsz, de listet, de annyi gyerek, hogy Takanka hagena ne hiole tagesh ni aha le tnya hun le tia de kana la tageni shogu ya di tasu. Wa sa de ge ga sa le tani ga ju gui yu to le de ge ju di yu da sa de ga ge a ko plan to le di yu de. Na ge ko ga ne le di yu de ni ge no shka ge ge li yu ne no wo ji de a ko plan ga di ga ga lu ge le ya ga sa la cha ni. Вот кого можно на какого на дио за коне тон. Окей, хоко так, я говорю, алло, Израиль, да не ну. Чин там же ради кота, кожан там сам же. Они когда сами или уже сон, а не не сам сам ради не дню не. Нам же заге. Когда я его гацка, что гиджинижи ло дио, да не тон, не. Галиста же вот сади дэнэ, нэ галиста га, айон да, нэ гэ на, сон адун тэжи на, дон адун, нэ нэ, галиста на, сон дэ галиста же. Он зо, лэ, чэн, жит, лэ, дасы гэ, адун, хай гэ, дон, лэ, дюгу, нэ, хай гэ, гэ, нэ. Нэ, лэ, на, шку, гэ, гэ, хон, дан, гэ, лэ, шака гэ, дон, гэ, сту. Нэ, сута га, сута га, ауи, он нэ, гэ, я, сут, дэ, тэ, тэ, нэ. Он, ну, а, гэ, га, ну, а, гэ, гэ, гэ, гэ, гэ, гэ, гэ, гэ, гэ, гэ, Вот кто там нагадал коалицию, да, там очень много откали, он хал. Что где только надо и то, только что он надо гость, да, ну, где его хуй, не видно, вот тихо, надо ну сни, не ты. Ты не жога дели анда. Ну, где кнаги не как она, где до он дал, не, ну. Ну, где хуани не людей там, не то.
2: Plant, tu hai esigito in io era o granata di sciungo che la dite lo da tade di ti andrà che ga vuole di sole tu ni ga ni che te che ho tu le ni te che ho già che che rotto ci ti hanno le città tu che non ne ha qua i le che magari so va tanta che te che ga che
1: se vuoi di non ma
2: se go no ne che non de alghi lo ne te ne che io ne vi non ho già sa Ezi tigai nukua tia kui kuhon chaksa le. Nere tiwa thala kui ka nukua di tam tahoni a daan chia di tuwa le. Sa daa di tona ki yot ne. Tupi naa wiki china de la te wa yot ne. Wadi a hun nigi wai ki. Yane le che naa taan chino tiwa haan rui a babisa de. Babisa de chun taan te rung taku tiga yu haa de tu nukua.
1: Ya kinne se je sta kanum so de kone to na. Ya agu ni gina ko e ku kanum ti ku kanum so da kone to ne wis to was go to si la se da sum ta ge lo ra ta ni ga ya kno was si la se. Oha se de. Je ni ju kanum so da kone gon wis kne was si go to kanum so da kone ko e ta ha se di ni ne ju to ne ta. Agu e ku agu. Ya ni yo ni ke ti ke ka chin ya ku to la. Ah agu e ku. Ya ku at ne ni go te kanum so da ko. Eh ya. Os ka kanum so da kone to. Tie nuo tigre dino sota ko tika ka na kaniali tu guira de la zon ko ko ke lo saga ti to ko zulon ni non don daga ta ko nya ko lo likna ko ni so jigini ke ni wa de ne to ne dan ne se ko de la ko ko nya ha se ti ki je en to sa so sa di na wa la la si lo ko wa se ni wa lo a
2: La nasco è scorretto che ti conosco
1: qualcosa di acqua di acqua loro di quando di quando sono tanto sono stati che scorre la grossa ne ne go la un tenga de farm ti che do ha da che va ci è to sa quella di nazo ne ci ne sono tanto sono to nel dio da 1948 ha da sono ho ti tu e non dico cosa da sono non niente di tacco sono Now, how you get a wash again? So, the Nike Giga, our Nani Yoga. Our Jacobs, Runica. So, quite to the end of the tone. All of that, the cargo, how it got his own, you had to get done.
2: Oh, I
1: don't
2: got to get
1: out.
2: The
1: dog, I got to get out.
2: Yeah, and again, what's not, you walk, not an orange.
1: Alutadeka.
2: Tavia.
1: No, degeni hatu lutun.
2: Ah, degeni asa.
1: Degeni hatu tine. Ona ne. Kachahage. Kachahage. Ne tine asa hatu. Ne ne. Kwadiju kwa kaya hamde hodu tine lo yote kwa. Ne to. Wadi hodu hante nas kwa ninu ni ne to. Ne esu ki kwa kwa di lomta kudi chene ne ki kudi nungtan. So kwa hongo natke lomha sa ne gara dieto so. Ya teske ya gele geni ha tu ki gele ni go ha nya ra ra ne ka ri ni gun do na sko ya da ya to ko da go lo le da go ma ga lo ta se o ka le da le gele wi go ka ni go de sa go ya ta ha ni tun go na sko o na ne go ji ki ni go ha go ni ki san sa li ka ha lo go go ho ya da za au dia da ke ha de to ne ne ge ni tun ge so ga tro li ge ji ga tro li ji ge ni sa li ge mi ste bo na lo ma sko ti la e na sko ni to ya sto ga ja di wa on le to da ne qui ste io sto ne da go ka si se wo ni ge sa ta o ya de ge ji ya ton kwa ga sa o lo ge ji li ho an sa li wa in da ge ne ge sa na kto ta sa de wa sa lo ne ge sa na kto ta ce le da do wa ta le Ja tuki kuin kuin ja ja tuo sanne kan tuora kan so ta ku kalistu sui niitä lun tuora. Tuota ei taas ne ehkä katko lun ta kun ne so ne on ne sitä te haan kun ne siinä di ja sa ku ta mis sakra kuin kun oo ats ku. Vai kan hai sa että skarti na ga ja tuot ni na la kan nara ku ga. Mm.
2: Ita te ne tu ku ti on ta ku. Ah,
1: jogo. Mokte ti shu ti ko ta ku ne. Olu ti ko ta ku ne. To to ti ko ne shi ka li tu ki ni tu ta ku ti.
2: Ah, la ne ka ga li ti ho
1: ga. Ah, Mr. Romain la tu ma ta ku ne nu ka li tu ta ne. Ti ni ha ni e sa ni ti te skere na ha ne lu ma e sku. Ne gu shi ket ku di he di ta ku ju na. Te ke tro no ha ti ni ni gu la le ko no ku ti ni jo ga le. Kalius kun ne jatun teinen ne nekika ogon wa kalista ne samta teha. Kodi jala se on William Francis kohtu kerahtu ne. Kalista lo tatu niitä kun.
2: Hyvipisesti teini jäänes.
1: Jäki kohko ni haadi ti dahan. Kwa kiske naa ne jo jäädellä ne vielä lo tili huokana. Oni kun oa kohko oli dinussa tekona kalista ne. Tiesi tun katse teke kylun ja se teke jahmo diin. Ja sitten teitin juhtu hakea.
2: Tero
1: nu vai taxa kun to ne. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Tanavaa, tekin tein joku on nere, joka liittyy tämän liittyy. Kasi sataa, kun kukin on sataa diin. Ei se kyllä mun tehdä, että se on ihan haltuinen kaunut, on se haltuinen vanhun tuon, on huonaa tahmussa tehtyä. Ja kyllä tehtyä, että sat kautta kyllä nuvaa, sote ketässä on kyllä ensin takuen. Kalkin on haltu kuin eni pasfaati, se lehti täällä, niin kuin se syy. Sante on truck se syy.
2: Päärä truck on
1: näkin. Ja ne rulaa, truck on ne. Forti, kyllä tehtyä, kyllä tehtyä, kyllä tehtyä, kyllä tehtyä, kyllä tehtyä. Ja kun näitä kaliossa, ne ruotsiattiin, niin se oli rasahkahaa.
2: Anjassa
1: sinne ruotsiin, niin ne oli huolta kantaa. Kaliossa ne sinne vaihtekäsi. On ennen joulana, nekin rasavina. Tämä
2: on katakka.
1: Kaasa, eli Station Wagon Dodge, 1958, niin kyllä, tuo kallit juuri, niin kuin ja vatsa. On niin kuin niin ja saako lisää saatu, onko toista kuin. Miksi on saatu onko sillä on ne vaati sille, että saako uudelle, tai en tietenkin jolassa ei ole kohta kohdi passuun kuin siinä. Mikä lisää ne vatsa. Ja tietysti on käynyt valitsuksi kaaselle. On niin kuin niillä nuo kuin valioasetussa kanssa, on taatun tikaaselle. On niin kuin ne kaaselisti juosilista ja tänne ne tuonne. Tänne kun on kalata, kun nekin tekin Jacob saw her. Ja tuossa sakaali, kun laitetaan unkkaa kiinni tässä. Tuonne ei se kyllä ole. Ja sitten saatiin, että se on ollutkaan, kun on ne hajikin niin kuvastalle. Ne käy niin kuten iskut, niin kiihas näin. Eikä tuli jaaru naajaa on, että naaraa juman luota. Sini tuon luota. Tuon noita vaakalahkoja. Sanoa, niin se lähtee juomaan, niin se lähtee juomaan tuolle sini. Kyllä ne teina, tuossa on jahmuta vuonna, kun ne eikö tilihunia, niin ne on vuonna. Tuossa on kuta vuonna. Saa kun aiku tili vuonna, kun tuon asa ne kanssa, tuon kiikan, se kohti taas vaikka ne hänks saa kenni, kun hän tahta. Tuo kun vuonna teina, tuossa ei tuon vuonna, niin vähän.
2: Ja
1: kahvi,
2: kali ojuhista kaaten, että enää oten ne kahvi. Se oli niin kähä, ne on sataa. Tiedän, ne saakti kanssa vaakin. Nakuissa on se, ei se tiikka.
1: Nekin tätä sanottu, niin kun on, niin se lähtee niinkin kanavaa. Kanavaa kelloitaan kanavaa sataa. Jaha, se. Nekin kun olympiksissa tehty mukaan, niin joka tapsilla näkee. Vahun ovat saataan nekin kanavaa kelloitaan. Vahun ja... Vahun jo arvo. Onko ne kellumminkin kautta? Saako enää kaikki niitä? Ei voi kertoa, että kiosilumminkin. Kohta niin jälleen tuot niitä, että niitä oikeakin niitä. Aasen ja alukassa lääkäsi jonkun. Kun se oli niin kehaatunut ne, kyllä haastatunut ne. Kun voi nähdä.
2: Jälleen.
1: Aiko joku toi niitä. Ei se ole kannakellut, niin kyllä ne kannumisiin kuin jotakin. Ei se sotin kuin ennettiin. Aku kun tuo tehtiin, aku kun tässä kun tässä ilmoitettiin, että se oli niin kuin uusruunio digetus okei knaagena aastaga loots nii taalsa tulisel rahu rahu ko tijaal
2: te derine kana mari montor tegel abilagist negativa olimpiki kuajo te to dominion yakio taas onegi rahu kana loligona inta sagwe buti onsa dera adetika kana kyo ali tade ne trulia chi ja trulia diga ani dia na na te ya tu
1: Okay, vagas lehte niin tegid tweelit oges lehte aga kuna tund kaili niu ka kontud laks tia moores lusun aga di tiga hagu ku kohki ju etu mulu da disu da te sha gora hagu ka swanlu selu ko sale ne nelu se Ja, onneks siia tegelikult tihane ka näha, kas no vaagel no, kohad enne siin jäädi juba noor.
2: Aa, ta võska, aga te lead.
1: Ta on kannis saad aega, et on neni küt. Oi näe, ta on sunne nii, et on toa taadi, nii siigi nihtsal.
2: No noa, hõttuge
1: nii, ma kees. Hõttuge enne siin, ma olen see, nii nii sova eha, kedi siis sova taha. See siis nüüd oli sova taha. Aha, tõgi nii, tõgi nii, tõgi jaha, see keda te tida kohta, nad on nii, nii. Tõgi nii ka tida toa elu, tõgi nii ka juuni on. Kõne ka nagu aadid, ladas kui ma aadki ka Kingston hüge
2: koos.
1: Ta ei ta neega.
2: Ja,
1: nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on nii, et on

0: Entendi, jos sajin, jos sain takaa kun laitun kuin kontitoi, kuin kasakeet tekeen, vaan jakta. Tunni hajin takaa kuin on tätä tunne kanava kelun, no sodi tätis kasun nautun nuoste. A tuo sodi takaa kuin tiede kanava kelun johon nuote, ne kojun tanti. Sukron tätä ne mikmäkyllä juhlaa, ne sodi tä. On ne sieltä, joka oli jäädellä, niin joo, että tykin tykkykoomassa lähtiin mikpäkikin. Tuota, että on niin netti.
1: Tuo brunchyrttiin on?
0: Joo.
1: Jääkö?
0: Kom, tukkaikin teko.
1: No ei ole mikpäkiä, että ei riskillä, että joku on näillä niitä. Niin brunchyrttiin on nähtikin.
0: Nekin on vasta, että joku on, niin kuin muun, kun muun, kun muun, niin muun, niin ja tämä on tietysti tällainen, että tämä laaja, tämä on tietysti tämä on tietysti sellainen. Tässä ei jää tuo, kyllä tuolle kuten tuo, tekin että kuten tiiä, ja tuossa niin tämä kuten tällainen laaja, tuota hakkeita, niin kuin johon aikuisko, että kaso vasta niin se näyttää, että se on sellainen, että mikä on, että tuoksi laaja, että saa kuten, niin se johon aikuisko. Tiksun jo haasa teki eikä se eikö ti. Eikä takia niin kuin taksas, kun on sukeakin se ajaa tuolta.
1: Näin se tiokaa, niin itse asiassa niin just savi.
0: Neki tikka paasta, no kun otsi sitten täti näkölle.
1: Ah, hiilit sun aata naa tai jäänyt,
0: oh. Suora jää, taa aloitti lukkuun sen tuolla.
1: Hakia teis kokan jäät.
0: Eikä ne sinne, ja kako ei näitä lihaa ja kiinnostaa, kun Nekin ei degrade, no rakeni kahan. No, se tei haakun, se juus nousviluun taas.
1: Sillä kuvaan.
0: Kun ne ei ole keniäti, niin ei edes huonoluksi.
1: On se keskiilatti
0: keniä? On se saa kuvaan. On ollut keniä, on ollut kuvaa tattu kohtikin stuus, kun on ollut kuvaa tuossa kolme. Kolme taakeli, kun oli sieltä, kaani hokaisi näkään sehtu, nekin tekin. Tuo katsoi tämä kohteen huonoa. Ei huonoa hakella sekin. Hän oli tekee tässä, että niitä olisi jotain kuitenkin mun isille soille. Ja hän teki jälkeen. Kun se oli tullut vatenissa, niin kannattaa nähdä näin kuin isille. Eli hokeenikin on kiinni. Tuolla neis luoit, sä tilaat sinne luoit?
1: Mä
0: luoit.
1: Tuolla neis.
0: Ja ne takkoi tää, kun oli...
1: Näillä neis, Snow.
0: Snowkin niin joka tuli antaa. Uusilla kaatettiin. Mutta ne se tehdään on, kun ne vaavissa on.
1: Haluan kädellistä, se tiedä kohtaa. Mä olen sioni, en ihan tehnyt mitään sieltämistä.
0: Nekin tiedä, kun joku tiedä... Tän saa, tai...
1: Lloyd Snow on. Lloyd on Bobby Snow.
0: Nekin tiedä... Aapa Dwayne kanssa tehnyt keskuvaa, luketskuvaa saa. Että se käy ratulomaan. Tuinkin joita, kun kerroksii kaan muodosti.
1: Ja kai tehti, kun... Pöttäjää vai?
0: Ja takko tehtyä. Pelis kalamini oli niin edessä.
1: Jaakin kun että ei yritii.
0: Jaakin
1: kun ei yritii. Nekin jätä niin joskin jätä tekoa. Tää on asen jos se laake kniiao. Tekin saa noin, on siirro ei jos samoita trohti, kiti jännelikin. Yleetä on niin aani, kiti tuokkalle runk.
0: Kun tekee, että kun tekee, että jos se laatukin prokrami ruoati. Aku ei kukin tunnu, että tekee näkyy neuvonen. Jos tuli tekee näkyy neuvonen, 1800 neuvonen. Niin kuin jäätäkin, kun ne rakeni haluaa. tonun

0: Ninguém, Tony Agaway, não. Tem que ter na esquina de agora, a gata que nem agora, o resto, né? Que chega tudo a. Raga no agarra do Isaro, agarra de ser nem foi eu, tá tudo em tamanho, o cara doce que ele ia, o ano que ia com o gol, que é tático, o ano que tu que te dá que ia spa bar, o ano que ia, o ano que ia, la de ganhas romas engis de guine do rata raxotka era de ganhas que go ano de ani do que o ano que cada ego de este aqui no don no que tava algo que
1: tinha broca da cada um la di de nesse só só na ah categoria da né ai wish que da dia do tá
0: a tal com dia com lori
1: Na que eu quari, tio, que se narrou que tu, sou isso e vai outro. De que tinha que ir ao saco ali.
0: Ah, de que tinha que eu quari, tio, não vou te ne. É só olhar, não podia, não tinha que nem ir saco, tio, um zero, a carro, um zero, e gosta carro, um zero, olha, diga. Só carro, eu não, não. 1912, isso, isso, isso, isso, isso. E na linha de guerra, do que se narra, 1912. Na que não há ganho toque, tudo que há virou naquela do qual nem sou nisso lá, sabe naquela de. De esses garros é sábado. Tu
1: nem cat que não há aí, sei lá, olha.
0: 1912,
1: de uma naquela.
0: E a linha Biyoyuk tiye, ya ozunu biyote.
1: Ha, ne kadar gelip biyoyuk, kurum yani.
0: Ha, kurum ya, tankara
1: akın. Ha, ya. Tiye, herkes bir sağ ol. Taşı doğa gibi o.
0: Bakın, cümle kukten o, cümle akıtın doğru.
1: Niye doğru da ses sağ, cümle diye akıtı.
0: Radi kadar tiziye doğa ne için kokunan rejeli dimi yüzeki. O diyor da sırası, tane bir de diyor da. Tediden o affetten, kohzay yani. Sekin hade kissaraa niin nyt sikä ne... Se skäli sitten vaan kun jo twisti, ska huista, skäli oikein, nyt on. Ja haadina ska kekki, ja taatu, no vahti, se on näin tuskia. Alukte siivu ja on siivu, ne tuon. On ne kissutu tahto. On ne kiitti, vaan... Ne lähtee vaan naatikin. On ne, ja katsotin, että sun kakkanen soitissa on auki uusutun, niin... Se kerran vielä lihaa tuon näin tuohon. Ei, se on se itse tii. Takin ja haale. Näki tahmolle on tosi tahto ollut uina kajatus, jos on tuolla tarvitsella takunut rasoon. Näki tahmolle se keskuvasta teki. Uuhun tietysti teki kaarelle.
1: Keihä.
0: Aseetsi teki niin johon.
1: Ja
0: tuo
1: tahlukkaakin
0: tuon ainakin olas. Joo. Ja niin tahan tuli ne kaas. Onko ne oikeat kuin on? Lukaa, ei se ollut. Lutta hiton, siitä oli kaasille, se on sakka, niin on niin kohta, kun on niin kohta.
1: On ikään täällä töitsut, jah?
0: On, mitä kohta on. Taakti kyllä, että on nuo kranua. Yksikä oli nyt sitä kertaa samaa. Tämä
1: nehmoinen. Ei
0: ole tullut tuohon.
1: Tämä nehmoinen,
0: kun on ollut vaan, että se on. Se on se näin. Sitten saattaa tehdä, että saattaa tehdä. Vaan saattaa tehdä, että se on se on kyllä, että saattaa tehdä. Se on kyllä, että saattaa tehdä, niin kannattaa tehdä. Nekin saudissa, kai ei tehdä niin kuin ainakin ne tahmo on aina jää koko näin, joka on distrakeetissa. Ainakin ne ketkö, ketkö, ketkö, oikein sanoo vasta, niin kuin se ollaan. On ne tii omahan, niin sit on... Säkin oha tiita, soo joo tanssa, joo tanssa, näin. Naakin oha tuli, se on kisa on syö, niin se ollaan. Osa kun jää tiita luomaan kaljaksi, ja on jäänyt, niin kuin se oli vaikka. Mikä ei se nii voit sanoo, niin kuin siellä on jää omalla. Ne
1: tuon jää koita kanssa, niin tätä
0: tuli. Joo. Nekin teki suhun tita, se onkin se, että tjata taa suhun tita.
1: Kati tii johtakaan.
0: Lähtä eikä mua kaljaksa. Atsi sota kali se niin hajaa titti. No, laittu kiko tiota. Ikäla se ei kaha alik, eikä smoka. Taas on otan, alik smoka. Alik smoka, tekin ei. Sako lista kahan alik smoka. Tällä
1: kei nihan näitä teka.
0: Tiko saa vii varmukti. Joo. Ne kyllä pramun, pramun smukka haavilu haasku. Ne kyllä tii jako unne.
1: Ne kyllä taas ta haasku kakun,
0: pramun katia. Ei jaa, aah. Ko nii voi huma tähli, ta oli lasin ja voi. Tuli jääkin naan. Tykin tita nii on nuo tässäki. Niin sä kyllä tii suunnus saa keitu tii tehty. Ja kyllä kui tehti, tii nii on jää tamman. Aa, ne kiirakin tiisa, kohti tiisa, tiisa hakunis. Se on saastamaan tiisa, se oli katoa, että kannalta on taalita käynyt, että teke. Se on tekin haikeen.
1: Vahjaakin
0: jäädä tähän. Aijaa, nuora tuntut, mutta tekin jäädä tiisa. 1959, ja tekin tekin tuokin haassa, kun ne tuon. Ne ikkii kova rahaa tänne. Läkän haa tuli saalu, ne tekin lahtu, puhu oeri näitä, niin kuin teistä. Kaikikan liitu. April ne toivat, että tämä on kyllä tuo sanota niin tuoksi, että juu ja tämä on vaan rahoja. Ja ne rakenni kahan luhtiin kahakaan, niin tämä on itäkesku. Ne yritin joku muun, että ne kahain tullut niistä. Tänkin kahain on tuo Ruotsi saatettu tiuun, että 1941 joka on meillä. Tuonne kenen johonkin laatu, siitä kun laatu, kylläkin liha. Onko tuo niitäkin siitä, joka haina, joku hetsutti, kun ei sitä haa yhtäkäskään. Äkki tietenkin, että alkoi tissi, kun eikä ne kalatunut ikinä tuolla.
1: Nekin tahti marssissa, että on niin ihana roi. 41, kun asia?
0: 1941 johonkin laatu.
1: Onkin tämä eri paikka taas eri alku.
0: Ja kaikki maassa, kun liikun, niin se 1940 niin kuin näin kerrotaan.
1: Tämä on tuossa, tuo 1940, joo. Ne se katsotaan.
0: Tiksa, että tuli.
1: Ne se katsotaan, että ei tiedä, jokin nekin.
0: Se ei jäänyt, 1940, joo. Okei. Joo, nekin ne. Se on kyllä, että tämä on tuolla, että se on itäallit, ja tämä on tuolla, että maassa. Se on kyllä, että se tee.
1: No näin, niin se rupeaa taksakaan tehdä.
0: Häh?
1: Rupeaa taksakaan tehdä. Joo,
0: no katsoa, kun alkoi taksaa.
1: Osiruko
0: ja tanto, mutta olet
1: esiin
0: taalikate.
1: Aa, se on
2: This is the Algonya Geho Radio Show, brought to you by Yungguahun Kawa Haja, in collaboration with 97.3 CKON. Nyawa Kowa to the St. Regis Mohawk Tribe and Mohawk Council of Akwesasne for sponsoring the Algonya Geho Radio Show.
3: Raj, special.
4: This has been the Algonya Geho Radio Show on your live and local station, 97.3 CKON. Again, views and opinions expressed by our guests are not necessarily those of CKON Radio or the Akwesasne Communication Society. Now we'll go to our elders coming in to share their stories, experiences in the Algonya Geho language here on CKON. Now want you was at the host of the day, Ne Gyoto Nawasa Jada Ojistokwala Asa CKON.